Big applause for Colin, let's do it. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.